ke utlwile moshaneso ra bosana madie he khotso ke o bone ngwanana mo tshweneng a o leme le letsho ko o koma ditlhare ka o bona le wena sestena gona jale metsotso ke mashome a mabedi le metso e robong gantle fela pele go gora ya pele ke mante a bekeng ka jeno kgwedi tlhola matsatsi a lesome le metso meraro ga o gola re o lakaletsa katlao le matlhonolo jale nakwena ke nako ya gago ya botlhokwa golo ba ke a tseba hemna ke nako e o sale ntse o emetse gore o batla utlwa gore na ka jeno nane o le na le tshwereng ntumelele ke tle ke re go nna jwale fela

metso tso ke mashoma mabedi le metso e supileng ho le ba horeng ya pele ha ke ho le bana wena ya le mmileng hona jwale ke koparo ganne hantle wena ya sebetsang a tola gate lwana ke ho bona mametsele sedi FM wena ya sebetsang garage nga ko shebile hona jwale mametsele sedi lona mono ba ntsemba hlatswa makolo ya batho nka le lebala jwanga ke a bona hona jwale ibile ke a utlwa hore le mametse le sedi FM botle bobo kalo dipetlele ke a kena di kliniking ke a kena go tla mono ke kena lo bontate ba ntseng ba lukisa ditsela le bomme ba se ba le temmo ona temmo ke se ke itse ke nako.

0: ka morao thiselana go papading re di-brothers re ntho e le nngwe mme ka nnete le bona sentse re ba kgothatsa bafetho ba e leng gore ba bapalana jale ba bapetseng kgatlhanong le ba neng ba bapala le ena setlhopheng se le seng ore a sekise bafetho
1: e kgaitsedaka e botlhoko mme ha ke ne ke bona ke ne ke le ka tshoa ke ne ke qala go tshoga jalo ke ile ka utlwa ke sa e sa golwege ebile nna ke ne ke re ke bokotsi ya koloi eng mentse ha o so tlhadilaleo tsena tsa gore mo tsaetse jwang ya ke utlwa botlhoko go feta
0: sandawana sorry bafowetso

0: Lesedi FM ke molelo
1: a ke nnete mamedi Lesedi FM ke molelo ke hlalusitse ka re kgwedi ena ya phupu Afrika Borwa e keteka kgwedi ya ntate Nelson Rolihlahla Mandela re hopola bophelo le lefala mo etapele ya ileng a nehela bophelo ba hae mo mamedi bakeng sa ho lwanela toka teka tekano le ho thusa ba bang ha ba hopola hantle molaetsa wa hae o tsebalang haholo ore etsa letsatsi le leng ebe letsatsi la Mandela ore hopotsa hore ketso enyane fela e mosa mamedi wa ka e ka tisa phetoho bophelong ba mothemo tjale ke hlalusitse kare a ke nita girl ha ke batla ho bua haholo ke na le mo etika kwano ka papusi ha ile handle ke na le ba 80 ke na le ba 80 mamedi ka mona re ke re tlo buisana ka ena taba ena a se le gato ha monate le kae
2: ha monate le kae a se ke nita girl
1: ke a phela o fetse handle
2: ke phetse ha monate haholo
1: re a mo hela tsebeletso nya le sedi
2: ke a leboha le nna
1: a se le rato ke mang o hla go kae o motho a Bloemfontein mo na but ba o tseba ka eng e a sa o tsebeng yena o ka ithlalosa o re mang a o swaka
2: e ga ke kale pele ka o dumedisa ba late di ba tsebeletso ena e ho bana ke thabile haholo ho ba ka mona ke thabile ho ba le wana ile ne ke sa ke tatetse ho iphumana ke le mona le bona jwale jwale he yeno a buang ke le gato go jane le kholoko nna ke e go bula ha bo o ka ntshisa ke ka ithoka o skinny de ga ke a se wa hona mona manga untle ha ke batle ho ithoka nna ke o bane ha ke batle ho sia dintho diphetile ka kwana a khona
1: Eh o se lerato.
2: Eh joale he o so hlalositse ha ke re gore go diena ke ya batla.
1: E ke mo tshala. Jalo ke le mona o tlo buella batla.
2: Le mo ifona wa ka ona wa bona ga sa le mmeleng yana.
1: Eh ke ya
2: batla. Ke madi.

le bitswang ka gore ke RQB. Ha ke tswa mona na lwena re tla kopana gape tsatsing la hosane. O na le pina mona ya OJs, the OJs e bitswang ka gore ke Because I Want You Bad. Ka moka yona fela re nka ditaba tsa matlhoka le bitso.